Vetom teženju 13. augusta bužatomu 5 a 16 let, ako su stajili Berlinsku murju. Przeważujeme to spominanje na to, čo je nies našiju muziku teženja. Zahopio spiel pod titulom Mure pelskega pesnaria Jacek Kaczmarski, a to šten legendarny protestny spiel z leta živešnosti 1987 jo se uvijal do inoficijalne hymne gibania Solidarno. Він описує ветрише мурію, підтвердження апопайжінства, слізи залізнего заповіска.